ittiba' wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Allah manfa'na inna ma yanfa'una wa rizqna wa man tanfa'una di dini wa dunia wa al-akhirah. Allahumma la tusallit alina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.